0: ni kokwa ni nyame asra na wo
1: asra ne wo
0: na se die nyina be nyishiro na se nyina ne nyina adome
1: yes yenya o
0: peja peja ye
1: yes yes yes
0: ya nafia
1: yes
0: ne ya nsolu de de to peju kosu nyam
1: kokwa
0: kapi shaba
1: kio nyam kokwa
0: oni ak ya fast da amma makio nyam kokwa
1: yes grace
0: ya watete asodi ma asodi ebe ye kasiya na eba wo ma na ene ye jukwa eje.